0: Сайн байна уу? Өнөөдрийн хамаг сайн сайхан нэг та нартай хүрч байна. Миний нэр Уин гэдэг. Дажа хао. Өөч Уинга. Ши Монголзу гэшоо.
1: Оо.
0: 欢迎！相信刚才这首歌曲已经不知不觉地把大家带到了草原，感受到了草原的美。
2: 我对这个服装肯定不是很了解，但是我有一种应该是你们那边民族的结婚，我们所理解的婚纱。
0: 其实这个是我们蒙古族宫廷里最隆重的一件衣服，而且这个上面的这个珠子，所有的这个珠子都是真的，这个所有的也都是那个金的。
3: 哇！天！